شێراوەکۆ و مابەتۆژی بەچاودێریە کۆری نەشاندنارێ بەبەریە کرووبەرن ژڤاکی و کارە بە هەفکاریاری خستنا کۆ بنەفشە بۆ وەلتێ کۆ بنەفشیە بنەفشیە کۆ ئالیکارییە دەریاییێ کۆ یەک جاریە کۆ میقدارە وێژی ١٥٠ دۆلار ئەمریکی یێن ئانجی کۆ وەک هەڤیە و ژوێبی لێرایە سووری لەسەر ٥٠٠ مالبەت کوژن و ڤایگەریان هەرێمێ فرینێ شێراوە و شەرە و مابەتا کۆ ژیهاتیە دابەشکرن و لە گەلڤێ یەکێژی چاڵەکیێن شاهیە و پشتگرەیژە بوو زارۆکان ژیهاتیە دەرخستن.

روشانش بۆ خۆت کردنا پەبندبوونە بە قانونی بەرەبە برنا پێشەیی و کۆنتترۆل کردنا ڕەوشا دەرمانان گرانی خاژیا کۆنتترۆلی سەر دەرمانخانەیە بەژەر ئفرینێ بەردەوام دکات.

کۆمەسیۆنا دەرمان فرۆشانش بۆ خۆردکردنا پەبەندبوونە بە قانونی بەرەبە بنەپێشەیی و کۆنترۆلکردنا ڕەوشا دەرمانان گرانی خاژی یا کۆنترۆلی سەر دەرمانخانەی باژاری ئەفرینی بەردەوام دکە. ئەنجومەنە باژاری ئەفرین دە چەرچۆڤای پرۆژەی سفرا چالاکۆز رۆهەلاتێک و داکۆژە هێرا بەرزگاها لە بێ بەهاتبوون دەستپێکردن و دەستا بەک و خاباتن قەرکردنا کۆریەی ترندێ هاتیە هوندرا باژێ کریە. ڕێڤەبەریە بازرگانیا نەفخایی و پارستنا کۆ سفرەکاریا کۆ لە هەلەبێ و شاخا کوابوریا ئەفرینێ گەرەکە کۆنترۆڵە یا کۆ هەفپاریا لەسەر هەژمارێکی کارگەهەکە و دوکانێ بازرگانی لە باژاری ئەفرینێ پێکتینە دە دەمێن گەری دەژی کۆ لەسەر چەند کۆ دوکانن بێنا کۆ هاتیە برن و کۆ بمپێکردنە کاکڕبوون و ئەڤژی کۆ پێکردنەکە وەکی تەلاقا دیرکردنا کۆ مەراقایێ ناسکری و تەب لە هەفکردنەکە ژوورەی روونا و کۆ بەرهەمەندانا کۆ پێکردنا وەکی تەقەلدەرەکە مەقامن ناسکریە و ڕوونی کۆ نەخاشیە کۆ سەمانیەیی کۆ سەرباتیە بوونە هەروەهاژی ئەڤ دوکانە بێپاربوونە و ژێ کۆ مرژین تەندروستیین کۆ بینگەهین و دەستوورێن کۆ قانونیین پێویستی و راپۆرێن بمپێکردنا لە گۆری ئاستۆی هاتی ئامادەکرێن و ڕێڤەناسیان قانونیین کۆ پێویستی لە دژی بمپێکردن هاتیە گرتن بە هەمان دەمی دەژی تەگەزکریە لەسەر شوپاندنە ڕێڤاسیان هیچ هاتیە کرن لە دژی هەر کەسێک کۆ لیستەکە بکۆ سلەماتیە خارنێ دکە و ساغەلاکاریە کۆ لە مەشەریان دکە ئەنژیژی تاریخا لە دەڤرای چەرچۆڤای قانونیژی دمەشینن. وەزیر ئەنەرژیا تورکیە ئەلبرسلان بەیراقەدار کۆ ئەمێ لەسەر پەیامانەکە هەفپارا لەگەل سووریە دووارێ ئەنەرژی دەژی دەخابدن کۆ هەن ئێبێ پێشاوازیە کۆ هەیرانی ببینن. تیما ناتەویە یا پرتوگالێ دە چەرچۆڤایە خۆنەخا کۆماک و شومپانیای کۆ کاسێ جیهانێ کۆ ساڵە ٢٠٢٦ تیماک و ئوزبەکستانێ بە پێنج گۆڵانژی پۆقەشکریە پێنج سەفرێ تێک برییە.

ببێتە موسکوراکردە. گوهرتنە ئەزمونین و کۆ کاردۆرن کۆ ئۆرگەنیزاکردە بەرەوەرنامایین بەوەردەهێنین کۆ هەفە شاندنە شاندین بژیشکیین کۆ دووالیا دۆژ و پژیشکیە بەپەرستیا و تەکنیکی سین ژنیزیکی هەرشی ئەگهاداریا تەکنۆلۆژیێ هەردووداویە و نیشتەگاریە و دەرمانکردنە هین ژین و ژەن بگەن.

سێوەکی کۆنە خەندە ناکاش بۆ کۆ هەواڵدانەوەیە مرۆڤی وەکوو گەندانیا کۆنی دیزگەها هەیڤە سوراتکی هەژی کۆ ئاژی گۆزدا کۆ خەڵاتە کریا و بەرپرسیاریە هەرێمی یەسار ئەحمەد عەبدۆ ماتیرالیا کۆر و مەتا پشکشکری کریا و سپاسیاوی کریا ژبوو رۆڵاوی یا کۆ بەرچاوێ دە پشتگیراکردنا پرۆژەی خزمەتگوزەریێدا یین کۆ دە ئارامی و هەرێمی خۆردکردنا و سەرکەفتنا ژبوو کۆوێژی خاستیە. پارستنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارین کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه هاسا که در کتبو بکن و هجمارین جیهانه کو آگر پی کتنا کاش سوپین جیهانا در بس بیا کج دهاجی دهانجی ایرانی آگر دورین جودایی این کو پارزگاه ده واندن و زیده تری چل تیمین کو و مراندنا کو آگری بجداری اپرسیونن کنترل کرنا او رو بارو بنا آگرا بنا او زرار تنه مدی بنا او لسر ملکو سی ولام بنا.